maksudnya. Ya Allah, Onut ya, tiu sebab tiu nyen Ovino. Tak yet leh.